أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من اصطفى سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي wandirabe sehilaabe wandirabe julbe wandirabe kala biyaɗo mbimi e mbimami eɗa mbaɗa ɗum kala miɗa welto artude émission mon andu diine ma mbo gomi on waɗan ɗo e radio ICAP 103.5 Darul Alimil Kabir ɗo e ndam Touba Mbacke ɗo mbawɗon won fof miɗon laara jam mon miɗon siyaare miɗon salmina miɗon du'ano jam miɗa toro mon du'aw ɓe heeniɓe yo Allah yurmi ɗumen yaafo ɗumen harno ɗumen aljanna waɗan ɗumen jam ɓe heddiɓe ɗo yo Allah hokku ɗumen cellal e sellireede ayna ɗumen reena ɗumen renan ɗumen ɓe sungi mumen ɓesdana ɗumen terange e teddungal kala leliɗo yo Allah yekkit ɗum e dow jam jaltuɗo yo arto e jam ɗaɓɓoyɗo yo dañ kala mo ganduɗa haɗa juuɗe yo Allah yekkit yaltinma hen ha garta e koreji ma miɗa siyara miɗa laara jam fof en miɗa siyara miɗa salmina sering Muhammadu Muntaha Mbacke Khalifatul Am li tariqatil Muridiya yo Allah ayno ɗum rena ɗum renan ɗum ɓesngu waɗan ɗum jam miɗa siyara miɗa laara jam fof en miɗa salmina kawam Fadal Ba ɗon ɗo coyene coyenaɓe fof caggal di ciyarmi calminmi guuriki naɓe miɗa siyara miɗa salmina ceewno Ahmed mbo digan e digan naɓe fof yo Allah waɗan ɗumen jam mi yejjitani siyarde e salminde